fai wina fo ile e tau tua male au o nanga o nengi tai au. Ai eise upu wa salama ua pā o papa i lau wha fonga Samoa i au tau wha mā ngalo lau tau au ona. O le tatalo, teitei atu e lea tua lau tau soi fua i le mai aso o lumanai. Pea fina ngalo ai, tātou toi feiloa e fo i le tātou polo kalama māsani. Ai monei, fa soifoina.